Ladakh se lugu ne degree mena dak sangi changi school la chiring doje yang tes ding ne konjes dolma tang chobani sal khani lurik sana cha nga ji akashwani le ri shwen chik tang ni me chu chot ngis tang skar mang ap chung nga charuk kasata ladakh se nana sul sana cha.

dasang echarae chewangnor butang ringche namgyale salkani lurik sanajats ngashe akashwani lene shwinjik tangin pito chuchosh ngadang pechaduk kasata chuchosh ngadang skarma ngapchunga chukpa filmi lurik sanajaden

Mashe akashwani lene shunjik tangin. Sane chuto chuchaduk. Inautang yopo nga jedir indigrim nispaton. Digrim tangpe fia tori nga to chuto dundang skarma ngishu saing kayang jalin. Tete tsukpa nga ja gonspa saladzat. Jule Jai Hind.